0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пошту.
2: Факт перший.
1: Перші у світі поштові скриньки з'явилися на території сучасної Італії у Флоренції. Це сталося майже 400 років тому.
2: Факт другий.
1: За одну хвилину через усі поштові відділення світу проходять близько 5 мільйонів паперових листів.
2: Факт третій.
1: На початку 20-го століття у США можна було пересилати дітей поштою. Причому послуга ця коштувала в 10 разів дешевше за квиток на поїзд.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була, до того ж, розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку й буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це стан розуму, який дозволяє зробити те, що не здається можливим. Уолт Дісней.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки Жилет став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура вдень – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура вдень – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура вдень – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура вдень – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM berge.ua.

0: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
5: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура в день – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий. Ще гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: Реклама на DJ FM.

Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 12 серпня знову минула під російськими ударами по українських містах, енергетиці та цивільній інфраструктурі. У Запоріжжі удар зруйнував торговельний центр у спальному районі, після влучання спалахнула велика пожежа. Попередньо люди не постраждали, однак пошкоджено також приватний будинок, а близько 1200 споживачів залишилися без електрики. На місці працюють рятувальники і енергетики, які мають розпочати відновлення мереж. Щойно це дозволить безпекова ситуація.
0: В Одесі вибухом пошкоджено квартиру на 5-му поверсі житлового будинку. Господарів у цей момент удома не було. Інформації про поранених не надходило. Оперативні та комунальні служби продовжують роботу на місці.
1: Ще один удар припав на енергетичну інфраструктуру в Полтавській області, де атакували об'єкт ДТЕК «Нафтогаз». Через пошкодження компанія зупинила видобуток газу на одному зі своїх майданчиків, а масштаби наслідків поки не деталізують. У регіоні підтвердили влучання по промисловому підприємству, при цьому попередньо обійшлося без постраждалих.
0: Володимир Зеленський заявив, що внутрішні російські документи вказують на підготовку нової хвилі мобілізації восени після парламентських виборів у Росії. За його словами, йдеться про кілька сотень тисяч людей до кінця року та ще приблизно стільки ж наступного року окремо від контрактного набору. Президент також заявив, що російські війська щомісяця втрачають в Україні щонайменше 30 тисяч військових. Близько 60% із них убитими.
1: Тим часом у російському Тобольську після атаки дронів зупинився найбільший нафтохімічний комплекс країни «Запсибнафтохім». Він виробляв близько 6 мільйонів тонн суміші пропану і бутану на рік. Це приблизно 40% російського обсягу, а терміни відновлення роботи невідомі. А у Чорному морі румунські військові контрольовано знищили 2 дрони типу «Гербера», які дрейфували поблизу газового проєкту «Нептун-Діп». Їх помітив екіпаж цивільного судна приблизно за 166 кілометрів від Констанци. Рішення про підрив ухвалили, щоб зменшити ризики для судноплавства та персоналу платформи.
0: І ще про міжнародні контакти та українців у Європі. Володимир Зеленський поговорив із президенткою Коста-Рики Лаурою Фернандес-Дельгадо про співпрацю у сфері безпеки та можливий формат особистої зустрічі. Сторони також обмінялися запрошеннями для візитів. А в країнах Євросоюзу на кінець червня статус тимчасового захисту мали близько 4 мільйонів 410 тисяч людей, які виїхали з України. За місяць їх стало на 0,6% більше.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Реклама.
0: В ефірі проєкт «Формула надійного

0: Через багато років партнер проєкту бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція. А завдання стін – зберігати тепло, бути міцними та підтримувати комфортний мікроклімат. Тому особливу увагу звертайте на стінові матеріали, а особливо – обирайте якісний газобетон від справжніх професіоналів.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
0: Реклама на DJ FM.
6: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура в день – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM, brg.ua.

0: реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТОЗ возити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Бруклін в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. Бруклін. Дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
0: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
2: We are back. Реклама off. DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура в день – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Let DJFM move again.
0: Реклама на DJFM brg.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минулої доби зафіксували 237 бойових зіткнень, а російські війська завдали 2 ракетних і 80 авіаційних ударів. Також противник масово застосовував ударні дрони та обстрілював позиції українських військових і населені пункти. Протягом доби зафіксовано понад 3 тисячі обстрілів. За добу російська армія втратила близько 1260 військових, 7 броньованих машин, 60 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та сотні одиниць автомобільної техніки.
0: Ніч у Херсоні знову була трагічною. Ударні безпілотники атакували центральний район міста. Загинули 2 мирних жителів, ще 2 людей поранені. Одного з постраждалих госпіталізували з вибуховою травмою та тяжкими опіками. Інші постраждалі й медики також надали допомогу. У Запоріжжі російська атака знищила торговельний центр, пошкодила приватний будинок, а близько 1200 споживачів в одному з районів залишилися без електрики. Рятувальники ліквідували пожежу. Енергетики готуються відновлювати мережі.
1: Тим часом російський Новоросійськ вночі пережив тривалу атаку дронів і морських безпілотників. Вибухи лунали в місті та районі порту. Повідомляють про задимлення і можливе влучання по великому зерновому елеватору, а супутникові дані фіксують осередки пожежі. Точний масштаб пошкоджень портової інфраструктури поки уточнюють. Офіційного підтвердження наслідків саме для елеватора наразі немає.
0: В Україні громадяни вже задекларували понад 23 тисячі одиниць вогнепальної зброї та більш як 14 мільйонів боєприпасів. Майже 470 одиниць зброї і понад 83 тисячі боєприпасів добровільно передали поліції. Кампанія декларування триває, а про знайдену зброю потрібно повідомити правоохоронців і протягом доби оформити її, щоб залишити собі на законних підставах або добровільно здати.
1: А на кордоні Латвії з Білоруссю прикордонники виявили підземний тунель, яким скористалися 15 мігрантів для незаконного перетину кордону. Хід завдовжки близько 10 метрів проклали біля прикордонного паркану, затриманих повернули назад. Для Латвії це перший відомий випадок такого способу проникнення. Після інциденту країна посилює контроль на східному кордоні.
0: І трохи про сьогоднішню дату. 12 серпня Україна відзначає День молоді, а у світі також згадують День слонів, День вінілових платівок і Всесвітній день каліграфії. Є й небесна подія дня, ввечері відбудеться сонячне затемнення, яке в Україні буде частковим, тоді як повну фазу побачать у кількох районах Європи та Північної Атлантики. Найкращі умови для спостереження очікуються на заході країни, тож день завершиться рідкісним астрономічним видовищем, за яким варто стежити лише через спеціальні захисні фільтри.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура в день плюс 28 градусів.

вночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама на DJ FM.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
8: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
9: Ага.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розбери, вчитися до школи по-дорослому. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою, з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.

0: Кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

В ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура вдень – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура вдень – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно без опадів. Температура вдень – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно без опадів. Температура вдень – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама.
3: Менше слів, більше приспівів. DJ FM. We are free.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уночі Росія знову атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Українські захисники знешкодили 112 безпілотників. Влучання зафіксували на 16 локаціях. Уламки впали ще на 2. А основними напрямками удару стали Сумщина та Одещина.
0: У російському Новоросійську після нічної атаки українських дронів зупинив роботу великий зерновий термінал. Власник підтвердив пошкодження, а на об'єкті зараз оцінюють збитки та не називають термінів відновлення. Паралельно Україна призупинила удари по танкерах із казахстанською нафтою після прохання віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Домовленість стосується неросійських суден і відповідної інфраструктури, якщо вони не під українськими санкціями та не перевозять російські вантажі. У Вашингтоні побоювалися, що такі атаки можуть дестабілізувати нафтовий ринок і зачепити американські компанії.
1: Угорщина отримала нового президента. Парламент обрав юриста Андраша Баку, колишнього голову Верховного суду. За нього проголосували 140 депутатів, 6 були проти. До виконання обов'язків він має офіційно приступити 19 серпня. Посада переважно церемоніальна, однак президент може повертати законопроєкти парламенту або передавати їх на перевірку Конституційному суду. Тож його роль у політичній системі не лише символічна.
0: У Європі дедалі уважніше стежать за російськими безпілотниками. Німецький командувач Карстен Броєр заявив, що Москва систематично шукає слабкі місця в системах захисту та перевіряє реакцію держав. За його оцінкою, гібридні атаки відбуваються щодня, особливо на східному фланзі. А отриманий досвід Росія використовує для вдосконалення тактики. У Берліні вважають це частиною підготовки до можливого ширшого протистояння із Заходом.
1: У Колумбії тривають рятувальні роботи після землетрусу магнітудою 7,4 найруйнівнішого для країни в цьому столітті, який пошкодив житлові будинки, школи та медичні центри. Кількість загиблих зросла до 254. Найбільше жертв зафіксували у Перейрі та Калі. У віддалених районах Чоко пошуки ускладнюють перебої зі зв'язком, електрикою, водою та доступом до окремих населених пунктів.
0: І на завершення про українські технології оборони. Безпілотники компанії «Генерал Черешня» у липні уразили понад 16 тисяч повітряних цілей, а виробник очолив рейтинг системи «Дельта» за «Е-балами». Серед результатів – понад 13 тисяч крилатих безпілотників і більш як 3 тисячі коптерів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Поруч – у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
7: Ай, куди ми їдемо?
8: Тобі сподобається.
7: Це Ірпінь?
8: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
9: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура в день – плюс 28 градусів. Уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів. Уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів. Уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Digi FM. Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: We are back.
0: Реклама off. DJ FM on.
7: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на DJ FM.
5: Менше слів, більше приспів.

в день – плюс 28 градусів, уночі – плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день – плюс 26 градусів, уночі – плюс 12. В Одесі сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 30 градусів, уночі – плюс 18. У Києві сонячно, без опадів. Температура в день – плюс 25 градусів, уночі – плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама на DJ FM.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські сили цієї ночі провели масштабну операцію проти військово-морської бази в Новоросійську, більш ніж за 300 кілометрів від лінії фронту. Реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» і морські безекіпажні системи влучили по причалах, портовій інфраструктурі та позиціях протиповітряної оборони. Президент назвав Новоросійськ останнім основним форпостом російського флоту в Чорному морі.
0: Після нічної атаки один із зернових терміналів Новоросійська призупинив роботу, а на об'єкті оцінюють завдані пошкодження. Тим часом Служба безпеки викрила агентурну мережу, яка збирала дані про військові об'єкти у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Серед пріоритетних цілей були логістичні склади з озброєнням, а одночасно затримали 4 підозрюваних зі спільним куратором з Росії.
1: Російські атаки спричинили нові відключення електроенергії в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях, де енергетики вже ведуть аварійно-відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше повернути живлення споживачам. На Київщині в Броварському районі після удару зайнялися складські будівлі, а 65-річного чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували. У Запорізькій області за минулу добу одна людина загинула. Ще 9 були поранені через численні обстріли.
0: Вранці російські війська двічі атакували Балаклію, де загалом по медичну допомогу звернулися 3 цивільних, а на місцях влучань працюють рятувальники. На Одещині зросла кількість підозрюваних у справі про незаконне утримання та насильство в районному центрі комплектування. Після нових підозр 4 працівникам установи загальна кількість фігурантів сягнула 13.
1: На Черкащині поліція розслідує смерть 11-річної дівчинки та окремо перевіряє обставини конфлікту між підлітками за її участі, відео якого з'явилося в соціальних мережах. А в економіці готують новий інструмент підтримки великого бізнесу, який має дати можливість залучати кредити під 10% річних і стати альтернативою чинній програмі пільгового фінансування.
0: Український зерновий експорт із початку нового сезону перевищив показник аналогічного періоду минулого року на 4,8%. Станом на 12 серпня за кордон уже поставлено майже 3 мільйони тонн зернових і зернобобових культур.
1: Міжнародні правозахисники закликали не дозволяти передачу Україні застарілих касетних боєприпасів, наголошуючи на ризиках для цивільного населення через вік і надійність такого озброєння. Попри складний ранок, енергетики відновлюють мережі, рятувальники працюють на місцях ударів, а український бізнес, аграрії та експорт продовжують працювати і підтримувати економіку країни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
0: Гра кличе!
1: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 12 серпня. У Дніпрі мінлива хмарність. Температура в день плюс 28 градусів. Уночі плюс 15. У Чернівцях переважно хмарно. Температура в день плюс 26 градусів. Уночі плюс 12. В Одесі сонячно без опадів. Температура в день плюс 30 градусів. Уночі плюс 18. У Києві сонячно без опадів. Температура в день плюс 25 градусів. Уночі плюс 14. Нехай день мене спокійно.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама на Діджей ФМ.
8: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.
9: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
5: В ефірі проєкт «Формула надії».

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи правда, що будинок має дихати. Так, але це не означає, що крізь стіни має проходити повітря. Комфорт забезпечує правильно організована вентиляція, а завдання стін – зберігати тепло, бути міцним.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.

0: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Let DJ FM move again.
4: Реклама на DJ FM – brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: 199 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
8: Реклама.
9: В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
10: Шукай Діджей ФМ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві через падіння ворожого безпілотника пошкоджене нежитлове приміщення у Дарницькому районі. Пожежі після цього не виникло. А в Новоросійську нічна українська атака зупинила роботу 2 великих зернових терміналів Чорноморського порту, важливого для російського експорту пшениці. Один із них здатний перевалювати 8,5 мільйонів тонн зерна на рік.
0: Українська розвідка оцінює російський запас дронів «Камікадзе Герань» приблизно у 6200 одиниць різних версій. Такий резерв противник формує перед великими комбінованими атаками, адже постійно підтримувати найвищу інтенсивність запусків не дозволяють виробничі можливості та потреба знову накопичувати апарати. Під час таких пауз Росія запускає менше безпілотників, а після поповнення запасів може формувати значно більші хвилі для одночасних ударів.
1: На початку вересня онлайн відбудеться 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», а наступну зустріч планують на жовтень. Паралельно Україна запросила міжнародне обладнання для гуманітарного розмінування, оскільки значні території залишаються забрудненими мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.
0: Правоохоронці викрили міжнародний наркосиндикат, який постачав в Україну кокаїн та інші психотропні речовини з півдня Європи. У Київській, Дніпропетровській та Львівській областях одночасно затримали 10 учасників мережі, а загальну вартість вилученого оцінюють приблизно у 70 мільйонів гривень. За даними слідства, щомісячний дохід від схеми міг сягати 20 мільйонів гривень. Ще 3 громадян України в Іспанії пов'язують з організацією постачання.
1: У Польщі урядовці дедалі відвертіше говорять про вагомий внесок українців у місцеву економіку та заповнення нестачі працівників у багатьох сферах. Заступник міністра внутрішніх справ Мачей Дущик навів простий приклад. Без українських працівників очікування міського автобуса могло б зрости приблизно вдвічі, бо ринку праці бракувало б людей. На Чернігівщині тим часом готують 50 мобільних сховищ на маршрутах до шкіл у 6 містах. Закупівлі допоможе профінансувати Київщина.
0: І завершимо спортом. Михайло Кохан вдруге поспіль здобув бронзу чемпіонату Європи з легкої атлетики у чоловічому метанні молота, підтвердивши місце серед найсильніших спортсменів континенту. У Бірмінгемі українець показав результат 79 метрів 49 сантиметрів і приніс збірній першу медаль нинішньої континентальної першості.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Let's go!
1: Реклама.
2: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватність.

0: Кредитна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МВ України від 2024 року, номер 215-L.
4: Реклама.
5: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Реклама.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер! А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
8: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
9: Реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, вдень плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96. Реклама.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше DJ FM.

0: Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві в день уламки ворожого безпілотника впали у Деснянському районі та пошкодили вхід до одного з комунальних медичних закладів. Люди там не постраждали. У Дарницькому районі також пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі не виникло.
0: Сили оборони підбили підсумки липня. Втрати російських військ стали найбільшими за останні півтора року. За місяць було знищено або важко поранено майже 43 тисячі військових противника, а майже 14 тисяч одиниць автомобільної техніки знищено чи пошкоджено. Для російської автотехніки це найбільший місячний показник від початку повномасштабної війни, що суттєво б'є по можливостях перевозити людей, боєприпаси та інші ресурси.
1: На Волині під час заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців у Нововолинську. Один із них дістав важке ножове поранення черевної порожнини. Другий травмував руку. Нападника затримали, а обидва військові мають досвід бойових дій.
0: Правоохоронці тим часом провели масштабну операцію проти шахрайських кол-центрів у різних регіонах країни. За тиждень відбулося 411 обшуків. Припинено роботу 94 центрів, а в їхніх приміщеннях знайшли майже 1800 повністю обладнаних робочих місць із комп'ютерами та телефонами. Підозри вже оголосили 26 фігурантам. Оператори могли видавати себе за банкірів, брокерів і правоохоронців, виманювати персональні дані та отримувати доступ до банківських рахунків людей.
1: Ще одна гучна перевірка стосується прокурорів з інвалідністю. Повторну оцінку пройшли 437 працівників. І в 316 випадках раніше встановлений статус не підтвердився. Для 207 людей його скасували повністю. Для 109 змінили групу або строк. Тоді як без змін результати перевірки залишилися лише для 121 прокурора.
0: У Європі дедалі уважніше стежать за російськими безпілотниками. Німецький командувач Карстен Броєр заявив, що Москва систематично шукає слабкі місця в системах захисту та перевіряє реакцію держав. За його оцінкою, гібридні атаки відбуваються щодня, особливо на східному фланзі. А отриманий досвід Росія використовує для вдосконалення тактики. У Берліні вважають це частиною підготовки до можливого ширшого протистояння із Заходом.
1: Є й важлива новина для українського експорту. Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення вантажів. І новий режим уже діє з 10 серпня та залишатиметься чинним до кінця 2026 року. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно. В день плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: Саша.
1: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

ти чув, що буде далі. А далі тільки краще.

DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. First play. Don't stop.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе!

KFM.

0: Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Від січня до серпня українські війська звільнили 745 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку в межах наступальної операції. Під контроль України повернули 26 сіл у Дніпровській, Донецькій та Запорізькій областях, частину з них під час другого етапу. В операції брали участь десантно-штурмові війська та інші підрозділи сил оборони, які продовжують активні дії на цій ділянці.
2: За офіційними даними, російські втрати за час операції становлять щонайменше 9550 убитими та понад 6600 пораненими військовими. Також поповнено обмінний фонд. Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з військовим керівництвом, де обговорили результати наступу та подальші кроки.
3: На Київщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару по логістичних об'єктах, де після ранкової атаки спалахнули великі пожежі. На одній із локацій вогонь уже ліквідували, на інших гасіння триває із залученням додаткових сил. Роботу ускладнюють повітряні тривоги. Через повторну небезпеку команди періодично припиняють гасіння та переходять у безпечні місця.
2: Інформаційна система Національної поліції «Воєнний злочин» уже містить майже 950 тисяч досьє на осіб, діяльність яких перевіряють правоохоронці. Тим часом на Дніпропетровщині затримали керівника поліції охорони. Понад 100 підлеглих, за версією слідства, щомісяця передавали від 3 до 8 тисяч гривень, загалом понад 300 тисяч. Тих, хто відмовлявся платити, могли позбавляти премій або матеріальної допомоги, а слідчі задокументували десятки епізодів передачі коштів.
3: Американські військові тепер вважають, що Іран застосував безпілотники під час квітневого збиття винищувача F-15E. За їхніми висновками, дрони передавали іранським силам координати літака, його швидкість і напрямок руху, допомагаючи навести удар. Обидва члени екіпажу катапультувалися, пілота врятували швидко, а другого військового знайшли майже через 2 доби спеціальної операції.
2: І завершимо спортом. Михайло Кохан вдруге поспіль здобув бронзу чемпіонату Європи з легкої атлетики у чоловічому метанні молота, підтвердивши місце серед найсильніших спортсменів континенту. У Бірмінгемі українець показав результат 79 метрів 49 сантиметрів і приніс збірній першу медаль нинішньої континентальної першості.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 12 серпня та четвер, 13 серпня. У Львові ввечері ясно і сухо. Завтра хмарність посилиться, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Харкові ввечері переважно ясно. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Вінниці ввечері сухо та ясно. Завтра хмарно з проясненнями, в день плюс 24, уночі плюс 10. У Києві ввечері ясно і без опадів. Завтра місцями сонячно, в день плюс 24, уночі плюс 14. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Підверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Іноді люди дозволяють одній тій самій проблемі роками псувати їм життя. А тим часом вони можуть просто сказати «Ну і що?». Енді Уорхол. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Версачі». Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву «Джані Версачі» на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Джані підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік «Версачі». Парфуми, а саме духи «Версачі», запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став «Джані», то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про олівці.
1: Факт перший.
0: Кольорові олівці були винайдені у 1820 році, коли до графіту додали каолін, тобто спеціальну масу з крейди та клею, а також барвники.
1: Факт другий.
0: Шестигранна форма олівця була запропонована у 1851 році володарем фабрики з виготовлення олівців Фабер-Кастель, який помітив, що круглі приладдя падають з нахилених поверхонь. До речі, шестигранна форма досі є популярною.
1: Факт третій.
0: Простий олівець довжиною всього 17 сантиметрів може намалювати лінію довжиною в 56 кілометрів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Успіх – це не кінець. Успіх – це початок нових завдань. Пабло Пікассо. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули 1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.